0: Radio Rijeka.
1: Mi vam želimo radio jutro.
2: Puntapé.
3: Dejan Doričić, moja jedina. Mladost se rashićuje po zideh, a zazidana je bez brigi i kumfini. Moreš uzet zdravo za gotovo i šnju poć sakamo. Ona zdiže svoje utegi, ona dela svoje mesto, ona dišina nove stvari ke još ne poznamo i ni navidele celo vreme. Mladost se pravi da se zna i lako ćeš nju zatancat, zakantat, zavrtec okol stola poken užaska kat. Mladost zduga navija za svoji vrti, vake ih sadi novi početki i zaleva ih svojen sokon od pasevanja. Mladost muči, iznutri opira vrata, pušća te da se spametjuješ kako si je upoznal i s njom počel hodit. Mladost, ka je ma ne pobegla pred čuda let, za nju se još vavek držin, va korake, va smehe, aš je zakučena za tvoji vlasi, ćapana za tvoje ruki, zibija s tvojih oči i slaže se pomane skroz vreme. Vrnja me nazad, nazad k tebe.

sretnem nekad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja

0: Kako je dobar, evo. Super gušt imam. Kje je dobar pršut, oprostite, moram da salim. Baš je dobar. Ena, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav i tebi, zazubice nam rastu, ali ti je odustaješ. A ova pjesma...
0: Evo, malo moramo škrcati, malo vetero, ovo je bila jedna svojevrsna himna, tako je, to je...

Znam da sam naporan i to, a što ćete me, kad šutim sam sam sebi sumnjiv, nešto sam skrivio sigurno, pa onda meljem ovako, ali dok ovaj Motown svira, bolje da se motam ja malo, da se maknem i pustim Branimira da pokaže što je pripremio za danas. Podne i 20.

i po, mali izlet, no nije izlet, nego sve što ne bude sport danas će biti izlet, nadam se, naši Mektići, naš krajček, jer je partner našeg Mektića, plasirao se u drugo kolo ATP-a u Šangaju, već su obavili posao, jer znate, kod njih sunce nešto ranije izađe, svladali su Talijane, Vavasorija i Bolelija, jel bolelo? Pa malo, možda Talijane u drugom kolu igraju sa Austrijancima, Midlerom i Overleitnerom. A sad jedan Svir, Bekant, Gegeben, odnosno daje se na znanje, odnosno reklame.

Nikad drugoj ne da me, jer druga nikad neće biti ko prva. A kažu da, recimo, prva parna lokomotiva uopće nije bila parna, nego je bila neparna. Tek druga je bila, kažu, parna. Što imamo danas zanimljivoga još za pogledat? Pa evo, recimo, pogled mi pada na spomenutu Premier Ligu, 17.30, Liverpool, Manchester City, ali to nećete gledati jer ćete pratiti od 18 Rijeku protiv Slaven Belupa. U našem programu u 15 sati igraju Lokomotiva Varaždin, a evo, recimo, Talijani su već krenuli da stignu ručat. Ranije Como i Roma igraju 9 minuta za sad bez golova 0-0.

3:42, Lazio vodi već 2:0 protiv Monce, tako da u ovim trenucima stigo je Intera na samom čelu talijanske top liste, sam htio reći. Leće Bologna 0-1, dakle Bologna vodi u gostima 1-0, u 6 igra Milan koji još ne poražen, kao i Lazio, kao i Inter, kao i Roma, protiv Sassuola, a u 20:45 Cagliari Juve. A meni pada na pamet ono pitanje, koje je bilo omiljeno piće Michaela Jacksona? Odnosno u originalu, what was his favorite drink, kaže? Tihi, tihi. Evo ga, sam je rekao, i to bolje nego ja. Za minutu i pol idemo na ceste.

toj situaciji na liniji, ali to duše nije mogao znati je li igrač iza njega ili nije, no što je tu je, ne može se vratiti i izbrisati ono učinjeno. Dobar centar šut je to bio, čak jako dobar Krušelja ili Banovca zapravo. Banović je bio taj sa desne strane koji je centrirao, a Mersina je pogodio i Belupo vratio u igru. Ponovno je nerješeno, 1-1 rezultat nakon tog ranog vodstva Rijeke, ali jednostavno Rijeka ne može zadržati prednost na gostovanjima. Protiv Lokomotive se isto dogodilo, sada i protiv Slaven Belupa, no ima još dovoljno vremena u ovome dvoboju da se ponovno stigne u prednost. Biće aut za Oreća u 37. minuti, opet tamo Mersinaj i Adua Džeji. Mersinaj napravio prekršaj, tamo Čabraja divlja, opet Galama sa klupe Slaven Belupa. Kao i kod svakog prekida, nije mi jasno iskreno zbog čega, jasno nisam ni ja objektivan, ali ovdje je bilo vrlo očito potezanje Mersinaja za Adua Džeja, tako da stvarno ne znam zašto ovdje Čabraja ima što prigovoriti, ali od prve sekunde sa klupe Slaven Belupa ogromna nervoza, skakanje na svaku odluku, na svaki aut. Ali dobro, i to je dio taktike. Da vidimo ovaj slovan udarac koji će Rijeka dobiti iz tog prekršaja. Janković će biti izvođač. Janković oštro, tamo je skočio Čubelić, ali neprecizno, glavom daleko od gola. Mi smo u 38. minuti, dakle Dantaš za vodstvo Rijeke, Mersinaj za izjednačenje, trenutno Slaven Belupo 1, Rijeka 1. Zasvirat ćemo malo, pa smo onda na kraju prvoga dijela u Koprivnici. Ja!